era que tu ați fost eu la bade, că am urmă un amedeul în urmă. Și eu ce știu. Se schizi nog nege. Ja lo au dolti, de ni nog mudeul nog. Ni bai, ni crunca, tog.